Mi do të ngjo arë, mi o që e në bas po të që e grauna, delta me në do mi jetë, më gojik, mi jetë mi sajtë buj bloge ma, mi bla opshev na, monitarim o location, mi bla, të mos pëshiri rauna, të inuan të ju, thank you.